0: I dag det oktoberfest I P4s radiofrokost. Her Bjørn, Øystein og Eirin.
1: Ja, og Christer Behrens.
2: Og Christer Behrens med en Elvis.
3: Ja, dem har det gått galt med før.
2: Ja, det pleier som regel å gjøre det, men idag ska jag vara väldigt försiktig med det. Jag ska bara knusa lite poteter för det blir potetstappa
1: alla Tyskland. Ja, för det är en väldigt tysk specialitet som vi ska komma tillbaka till efterhvert sen vi har oktoberfestkrisen, men vi må bara ta en ting för vi har hört på nyheterna också det spekuleras vem som får fredsprisen idag ska det offentliggöras.
2: Ja, och så spekuleras det I vem vad de ska dricka.
1: Ja, för vad har du med detta att göra?
2: Jo, det är jag har valt ut 36 viner och fyra av dem kommer komma på middagen så det ska testas samman.
4: Nej. Ja. Här tror det må jo, det är ju en sommeliers dröm.
2: Ja, det är väldigt gøy.
4: Yes. Så servera fredspisvinnaren rätt och slett.
2: Ja, jag menar att man borde sitta på huvudbordet då.
4: Ja.
3: Men vad är smaken av fred?
2: Deilig.
3: Ja. Ja, det bra. Ok, men vad ska du göra bort på ditt rullende kjøkken?
2: Det blir tysk, det blir Eisbein.
3: Eisbein?
2: Ja, og så blir det lite tyska pølser.
3: Unnskyld, hva Eisbein?
2: Det, hva det?
1: Ja, det svinekroken.
2: Svinekroken, ja. Som, kokt, jeg har kokt den I fyra timmar, sakta. Og så ska jag laga en special senap. Med lite pepparrot och honning och lite majonnäs.
4: Så digga. Ja.
1: Så deilig. Det är en typisk sån tysk sån husmanskost,
2: men det är det.
1: Efterhvert också då blivit festmat bland annat till oktoberfest. Ja. Var kommer grisen fra?
2: Den kommer från Sørlandet.
1: Ja, för jag har nämligen misstanke om att jag har truffet
2: grisägaren har du nog träffat men inte grisen den har legat I frysen min lite grann sån men
1: jag var nämligen på detta lutefisklaget här I dagen och då träffade en kar och han sa jag har bara 10 grisar I året så och du har alltså skaffat dig en av dem
2: jag köpte en halv av dem jag ska bara säga en halv gris är otroligt stort för jag köper alltid ett halvt lamm vart år och det går rätt in I frysskåpet men en halv gris då det är så mycket mat så det jag kan inte var här nu.
4: Men det gladgris då antagligen en gris som har gått ut och haft det bra.
2: 6800 meter över havet har den gått omtrent fritt.
4: Oi, ja, ja. Och rota I jorden och levt sitt eget liv. Ja. Sån liker jag, vet du.
3: Detta är perfekt för vår oktoberfestfrukost, Christer. Vi vet att du är god på fest, men har du varit på oktoberfest?
2: Ikke ordentlig, nei, jeg mer vinmann, sånn sett, men jeg backer ikke for en bra fest.
3: En bra bæsj, det ikke det?
2: Ja, det høres ikke bra ut, men det en kald bæsj. Det bedre enn en lommelunka bæsj.
3: Ja. Oktoberfesten fortsetter med Christer mer etter åtte da.
2: Ja.

0: Waves. Mr. Probs i P4s oktoberfest frokost med Christer Behrens. Eller som det tyske navnet er
1: Hans
2: Christer Behrens.
0: Hans Christer Behrens.
2: Hans Christer Behrens. Hans Christer Behrens. Okay.
3: Gemütlichkeit Behrens.
2: Nu är ju Behrens tysk då, så
0: Perfekt.
2: Det är från Hamburg.
3: Är du från Hamburg? Ja, det är en känd tysk fotbollsspelare också som heter Behrens, men nog om det, Christer, du är ju Krille Klacksberg.
2: Nog om mig, Krille Klacksberg lagar mat här istället. Det är Eisbein idag och så är det sauerkraut, och när jag lagar sauerkraut så går jag i butiken och köper färdig sauerkraut.
1: Kan du säga det på norsk?
0: Ja, det är bara tysk här.
2: Surkål.
1: Ja, nej, men det andra.
3: Nej, det är ju inte sånt som ikke surkål. Det.
2: Nej, för att den surkål är ju bara eddik som man vad gör man egentligen?
3: Ja, man kokar kålen i den med socker och
2: ja, helt, men här är den gärat. Så kålen är gärat av den fermentation som gått.
0: Och vad liker du bäst av sauerkraut och surkål?
2: Sauerkraut. Okay. För det är det autentiska.
3: Jag kan anbefalla för övrigt att det går an att köpa sån, kona mig är väldigt upptatt av det där. Ja. Putter sån kål och sån upp i sån grej och så låter man det fermentera, gärna eller rotna som någon säger.
2: Ja, men det tar lång tid alltså, 5-6 dagar. Det blir väldigt gott. Jag har varit på den polska hyllan och köpt den, för jag fick anbefallt att i butiken då, eftersom det är så många främmande arbetare, det är bara svenskar här, så är det många som har tagit in surkål äkta. Ja. Så det finns. Jag piffar upp den med lite smör och lite kokekraft från vad heter det? Eisbeinet.
1: Ja, och det är
2: ja, vad är Eisbein, Bjørn?
3: Ja, det är svineknoker, rett og slett. Men det är ju Eisbein med sauerkraut är alltså en traditionell, som en väldigt sån symbolisk rätt.
0: Ja. Betyder det rett og slett ett ben?
3: Nej, det är ju egentligen is.
0: Ja. Oh, ja, isben.
3: Det tar jag kan mor för jag kanske går på is på vintern för att ta vare på det.
2: Ja, men prata inte iväg nu ska jag fortälla här.
1: Nu
2: lagar jag senap, för man måste göra det, när jag lagar senap så tar jag dijonsenap. Vi säger så här, 2 spiseskedar dijonsenap, 1 spisesked majonnäs och så tar jag vet vad det här är? Nej. Det är ristad senapfrö. Mm. Alltså, och så har jag knust lite grann. Då ska jag ha alltså, ristade senapsfrön i senapen. Och så ska jag ha lite pepparrot. För pepparrot är väldigt gott i senapen. Den blir lite starkare. Sånt.
0: Så du lagar din egen lite mildare, lite annorlunda senap?
2: Nej, den blir starkare.
0: Blir starkare.
2: Ja, för det är pepparrot i här också. Okay. Så jag tar lite, kan ta lite honning i för att runda av den. Sånt. Och så lite friska urter som för exempel lite persilja. Då har man lagat sin egen senap.
0: Kul!
2: Ja, kul!
0: Ja, men är det gott? Det får vi svara på efter Bruce.
2: Det ska jag lova dig.

0: Det er et ekstra press på vår mat- og vinekspert Christer Behrens på kjøkkenet i dag, fordi han straks skal servere selveste DDE.
1: Jajamän.
0: Det er våre neste gjester i vår oktoberfest-frokost, og hva gjør det med dine nerver der borte på kjøkkenet, Christer?
1: Och servera några trøndere lite god icebein och potetstapp och sånt det gör inte mig nervös. Jag tror de kommer lika det
2: alltså. Det är ju mannen som ska bestämma vinmenyn för Nobelprisvinnaren
3: också en fredprisvinnare.
2: Jag tar det helt med ro.
1: Ja.
2: Tar det helt med ro. Christer,
1: man vill veta vem som vinner nej då.
2: Ja. vi får se vem det blir. Vi har alltså oktoberfest och man måste ju regna med lite svin.
1: Helt riktigt. Jag har kokt svinknoke. Det gjorde jag redan igår kväll. Den har stod på och puttrade i 3-4 timmar och så den goda kraften den brukar jag nu då till surkålen och värmer upp den och så lagar jag potetstappe med lite kraft från surkålen också. Och så vet du vad som alltid är väldigt gott samman med fet mat?
4: Öl.
1: Ja, men ändå mera fett. Ja, det är bra. Ja, det kommer från hjärtat, men smör. Så mycket smör i potetstappen. Och jag gör en liten vri här, för jag tar lite grann surkål i potetstappen.
3: Yes.
1: Ja, sånt cirka 10-15% med surkål. Som jag, du... Nu är du skeptisk ut alltså.
3: Jag ska smaka.
1: Det är jättegott. Och så är det lite fina pölser som bratwurst.
3: Mm.
1: Vad tror vi om det?
2: Ja, det här ser fantastiskt ut och icebein med sauerkraut är alltså en klassisk sån oktoberfest rätt från Tyskland.
1: Ska jag ta lite senap i potetstappen också? Jag tror det.
3: Ja, och pepparrot. Hur mycket har du spist av detta här som är tyskaner?
2: Jag har fått oss min gåsmota i Tyskland några gånger icebein. Då är riktigt nog utan det som som trekkes opp akkurat nå for da var jeg barn
3: ja.
0: Voldsomt til drikking av alkohol
1: med å ha litt øl i kokken vet du det jeg tenkte faktisk at jeg skulle ha lite grann øl i surkålen også
3: det
1: er derfor jeg åpner den men skål da
2: skål. Vi har altså svære liters seidler her fylt med foranledning med alkoholfritt øl det ser likt ut på bildene straks kommer det gjør det ikke?
0: Jo, er alt klart nå, Christer, eller?
1: Det er bara gästerna som väntar.
0: Ja, okay.
1: Det är så det ska vara när man ska ha sällskap.
0: De är sultna och de är klara rätt ute i förgården här. De kommer efter Delara. DDE alltså är på väg för att fira.